Rivani asî vela Sûriyê beriya Kore ve beriya rewşina Ruwatê û Karsatında li guncawarî goşamî îro yekşemê ku 24 golanê kovejdariya ku kama paxaniya kovbeşên ku îxayînê du pêkiyeka xayê wê jî dikare û jiyana ku rizgarî dike û ku li banga xwînê kile li qelemonê li bajarê nebkayê û ku navenda tendurustiya ku mûdmehiyên ku li şamê li bajarê ku medhamiyê ji el şamê bû و کمپانیا جهیلاری و بریتان درستیه یک گندواری شامی و کوهاتی از بوناسکرین و بوکو هفکاری اساسی گشتی یا بانگه این خونه و کیمن کو کمکو دارخازن افشیانا منحاتی از دارخسته و آرمانجا کمپانیه جی پشت گرگرنا بانگه خونه کو پشت غصنا چانده باش خاندنا کو خونه و ولاف کردنا نرخین هف کردنا کو بر پرسیاری جباکیه کو به ویرنگی جی بشداریا پیگانینا کو پیدی بیین نخشاندنا و بریندار بنا دبه.

تمام، کل بازارو کې الکو غرايه کو شرقيه کو جواري دريايه کو برنامه ين شري تقيه زارو کې هاتيا کوشتن او سه کس اندن جيج بريندار بونه.